0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067 281 300. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik ili radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Kontakt telefon 067 278 283.
3: Oglasi, oglasi.

ali pa ljubav naprijed. Ko ima djevojke je stvarno zagubi jako čvrsto, kad izgubi i dalje neki otrizna da je kriv i neki voli.